o ntse o buela ka mo ga ntlo ka mo ha hona no mo tlo re teki mo ja di hlo ho no mo go ya busupa ke tshwana le jo e ke tshwana le jo bo nawe mi tswale imfetu hezi ke tshwana le jo bo hai aya a re ntse ke go motswalle wa ka fela mmolaiwa bo maloma fodisa mama wa ntla dipedi ha o bona o fa semaele fela pelo e kwati chu chu chu chu chu chu chu